0: ترلاب مینوت سیکوت نکلدن به می فرصت نی چند تطب آرزویمز غیتیش کنول دکی دک نتیجه لانی یارتش اشتن ترشایلی بریز یاد داد تود قط نسن ات رادیوسانو پروگراملرنی یاکترب آنشان لانی امت کرده شکه
1: Үрімчірі 9-жайна 3-жүнгі күні күндіздің кечігетчі хауа бұлытлық температура 11-дін 20 селсия градус күте. Үрімчірі 9-жайна 4-жүнгі күні күндіздің кечігетчі хауа бұлытлық температура 11-дін 21 селсия градус күте болуды 3 бал шамал чықыды.